0: place you haven't been.
1: I've been everywhere.
2: Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid 11:00.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: Men efter ett par timmar, verkar blicken hans död, tom på kärlekens glöd. Han slutar ro, ro, ro.
1: Jag slutar ro, ro, ro. Och satte still och började glo, glo, glo. Med hat i blicken och med blåsor i min hand, jag spana efter land. Jag ville ta en ombåt i retur till Gränna strand. Det syntes gå, gå, gå. Små

0: jag kan är ro, ro, ro.
1: Han klagar, vi når aldrig jo, jo, jo. Vi måste segla hem för annars blir vi fast. Åran får bli mast.
0: Din klänning får bli segel och du själv kan leka gast. Sen gå till ro, ro, ro. Och värm dig här bredvid mig, jo, jo, jo, jo, jo, jo.

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

0: P4 Plus med vintage musiken.
1: Friden kring vårt torp är vilande, dit vi kom bilande från stadens kvar.

hejande, det hörs ett hejande där utanför i geografin. Frida slutar med sitt sprayande och tittar spejande bak.

Men strax därpå, naturligtvis, grannarna som komma kryllande på grannars vis, smuttande och tv-tittande förblivit sittande som i en konstlad månesken. Mellan gäspningarna smittande förmärks mot sprittande i myggbets ben. I sin päls behagen kylande mot natten kylande syns vår värdina trött och höld, medan tv

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Kan ni sjunga? Ni får hjälpa till att sjunga lite grann på en låt som heter Hey Mamma Mia!

Scooby-Dooby-Doo, Scooby-Dooby-Doo, Shabba-Dabba-Dabba.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: Hallå där, denna första söndag i augusti. Idag ska det bli Poporama, programmet där de populäraste hitsen fanns. Men de fick ju inte rangordnas, för det var ju riktigt förbjudet då i Sveriges Radio. Ajajajajaj, den som gjorde det då. Men jag ska efter den här sändningen berätta hur lyssnarna röstade fram nästa veckas heta hög. Och då ska ni få de exakta placeringarna, jag lovar. Men först programmet ifrån den 18 november år 1982.
1: Än så länge är klockan knappt 3:20. Ni lyssnar till program 3 och nu ska vi få höra Poporama. Aktuell pop och skiva presenteras av Kai Kindvall i Norrköping.

Känn välkomna till vår sedvanliga torsdagsträff kring ett antal aktuella plattor här i Poporama. Där vi då blandar plattor som ni gillade från förra veckans program med sådana som vi inte har spelat i det här programmet förut. Till exempel den här då med Flash and the Pan och deras Where Were You?

Från Australien är de ju Flash and the Pan, som i den här låten beklagade sig över såna här självutnämnda världsförbättrare som dyker upp då och då och som tror att de vet hur våra liv ska levas. Where Were You heter låten. Den har kommit på en singel nu. Den fanns först på den här LP:n de kom med i somras. Och nu en kille som just nu är ute på Sverige-turné, en bejublad sådan, fast just ikväll lär han vara i Köpenhamn. Ulf Lundell nämligen. Här är en låt från senaste LP:n, Kär och galen.

Ja, den här gången fick vi inte träffa honom ute i ett öppet landskap. Det var alltså Ulf Lundell med titellåten från nya LP:n Kär och galen. Och på tal om öppna landskap så tror jag nog att Ulf Lundell skulle trivas nere i Afrika. För där kan man verkligen tala om öppna landskap, savanner, stepper och öknar så långt ögat ser. Och det är till Afrika vi ska förflyttas nu. När vi har hamnat i Heta Högen som ikväll innehåller 6 skivor. Och den är förnyad dessutom till 50%, det vill säga 3 nya titlar i högen. Den här har vi däremot hört några veckor. En låt som alltså just heter Africa. Och som är den senaste succélåten med gruppen Toto.

var Toto det här med Africa som var förra veckans populäraste skiva i Heta Högen. Nu har den fått maka in plats bakåt till förmån för veckans smash hit som blev populärast på direkten. Men vilken skiva det är, det får vi inte veta än på en liten stund. Däremot kan ni få höra förra veckans smash hit-platta som också fortfarande åtnjuter en stor popularitet. Här är hon, fröken Höboll med Mary Wilson med Just What I Always Wanted.

Jodå, där var hon alltså, Mary Wilson med sin Just What I Always Wanted. Och jag kan berätta att nu på lördag i Discorama kan ni höra hennes nya platta som just har släppts ut i England. Och då i Discorama får ni också höra någonting från Tom Pettys nya LP-skiva. Men här och nu ska vi presentera veckans presentkortsvinnare. Tina Eriksson, Andregatan 4 i Visby. Christian Yngvesson, box 65 i Fristad. Och Helene Lindahl, Kyrkogatan 2 i Klippan. Grattis till er. Och här kommer då den första av de tre nya plattorna i Hitta Högen ikväll. Lite spännande syntljud här från svenska bandet Ratata. Deras nya singel bär titeln TV-apparat.

Ja, där hade vi den första av de tre nya skivorna i Heta Högen ikväll. Ratata med flera Heta Hög-succéer bakom sig. Ni minns väl Ögon av is och För varje dag till exempel. Och här var det alltså dags för låten TV-apparat. Då lämnar vi Heta Högen bakom oss för en stund. Det kommer tre plattor till lite senare. Det som mellan några andra skivor upp, till exempel det här bandet från Kalifornien som har skivdebuterat nu för ett tag sedan med en LP. Och det är från den som den här hitlåten hämtar. De heter Steel Breeze och deras hitlåt, den heter You Don't Want Me Anymore. Steel Breeze alltså.

Just så heter låten, ja, You Don't Want Me Anymore och Steel Breeze. Och efter den här utflykten till USA vänder vi hemåt igen och kollar in en naturaliserad svensk. Peter Lömmark, han är född i Ungern från början. Vi har hört honom förut i singeln Sjömän utan stjärnor. Nu har han LP-debuterat och vi plockar ett spår. Vi kan gå mycket längre än så.

Vi kan gå mycket längre än soja med Peter Lemark, en låt från hans LP Buick. Och nu ska vi lyssna på 5 stycken engelska tjejer som går under namnet Toto Coelho. Precis som Steel Breeze kunde ni se dem i rockflimmer i Casablanca i tv i måndag. Så gjorde ni det så upptäckte ni kanske att de här tjejerna har ett ovanligt koreografiskt utformat rörelseschema, om man så säger. Allt medan de då, liksom nu, sjunger sin hitlåt I Eat Cannibals. Och det är väl också en konstig titel. Här är alltså

Tjejerna i Toto Coelho alltså. Jag vet inte riktigt hur de fick ihop det i texten där, men slutsatsen blev I eat cannibals, jag äter kannibaler. Och den här låten är skriven och producerad av Barry Blue. Ni kanske minns honom från några hits i mitten av 70-talet. Nu ska vi kolla in Kim Wildes nya singel, och textmässigt verkar den påminna om hennes hit View from a Bridge. För även den här gången handlar det om en tjej som har kommit lite på kant med tillvaron och som har rymt hemifrån. Ja, vi får väl höra hur det går för henne nu när vi kollar in låten Child Come Away.

Senaste 45an från Kim Wilde alltså. Den heter Child Come Away. Heta högdags igen, och där träffar vi först på en tjej som har massor av utstrålning trots att hon själv är väldigt liten och tunn och smal, för att inte säga spinkig. Diana Ross alltså. Och det är kanske just därför som hon här drömmer om unga män med massor av muscles.

Ny heter Högen ikväll, Diana Ross med Muscles. Låten och plattan skriven och producerad av Michael Jackson. Honom återkommer vi till lite senare i dagens program. Men nu en platta som har ökat på sin popularitet var och en av de tre veckor den har varit med i Heta Högen. Spandau Ballet med Lifeline.

dagens femte heta högskiva Spandau Ballet och Lifeline. Veckans smash hit. En platta som gick hem med besked, populärast i högen genast och dessutom då veckans smash hit. Här är Culture Club och Do You Really Wanna Hurt Me?

Veckans Smash Hit alltså, en av årets succéplattor i England, eller en av höstens succéplattor kanske jag ska säga. Culture Club alltså, med Boy George i spetsen. Do You Really Wanna Hurt Me? Den plattan gick hem med besked även här i Poporama. Veckans Smash Hit som sagt. Ni kommer också att kunna se bilder till den här låten i nästa rockflimmer den 29 november. Kommer ni också att få se även Diana Ross med Muscles för övrigt. Här och nu ska vi kolla in ABC i All of My Heart.

Ja, det här var Martin Fry och ABCs uppföljare till The Look of Love, hämtad från albumet The Lexicon of Love. All of My Heart heter låten. Och nu tycker jag att ni ska lyssna lite extra noga här på ett nytt gäng från Stockholm som består av hela 7 personer för övrigt. De har det konstiga namnet Zhang Tumb och de får det att svänga till ordentligt här i En gång till.

Zangtung heter alltså det här bandet. Det stavas faktiskt Z-Z-Z-A-N-G och så T-U-M-B. Namnet har de hämtat från ett verk av en italiensk författare. Ett Stockholmsband alltså, som vi hörde i En gång till. Det är ni som bestämmer om vi ska höra den här plattan En gång till nästa torsdag. Men nu återkommer vi till Michael Jackson, som jag lovade. Det är inte bara Diana Ross som han har samarbetat med på sistone. När det var dags att göra en egen platta så kallade han Paul McCartney till studion. Och då blir resultatet det här.

0: Ja, det var Michael Jackson och Paul McCartney som hade en liten stillsam dispyt för att de inte kunde enas om vem som skulle uppvakta en tjej de båda gillar. Jag undrar vad fru McCartney säger om det där. The Girl Is Mine heter låten. Det var den sista ikväll i Poporama. Skriv gärna hit och berätta vad ni tyckte om plattorna. Skriv till Poporama 18.11 Riksradion 60900 Norrköping. Nytt Poporama om en vecka. Och ett nytt Diskorama följer nu på lördag klockan 14 med färska skivor från utlandet. Ha det bra, hej!
1: Det var Kaj Kindvall i Norrköping som presenterade aktuell pop på skiva.
2: Ja, men Kaj, han sänder ju från samma stad som jag sänder i nu. Norrköping som sagt. Fast sändningen här med Kaj, den kom ifrån den 18 november 1982. Och jag har ju lovat att avslöja de exakta placeringarna i högen när lyssnarna hade röstat efter den här omgången. Och det intressantaste, som jag tycker är i alla fall, det var att The Girl Is Mine med Paul McCartney och Michael Jackson faktiskt floppade. Den hamnade först på 12:e platsen av de 16 låtar som ni fick höra här. Med fokus på de 6 låtar som hamnade i heta högen veckan därpå. Då hamnade Ratata på 6:e platsen med sin tv-apparat. Och sen var det en delad 4:e plats för 2 nya låtar fanns då i högen där. Where Were You med Flash and the Pan och Så kär och galen med Ulf Lundell. Och även 3:an var ny där i högen. Steel Breeze och You Don't Want Me Anymore. Och så förra veckans 1:a som också var Smash Hit och med Culture Club. Den blev nu petad till 2:a platsen. Till förmån för en riktigt överlägsen vinnare poängmässigt. Och det var när Toto Coelho var ny på 1:a platsen. Blev det också veckans Smash Hit med I Eat Cannibals. Men vi lämnar Poporama där, men jag kan ju säga redan nu att nästa söndag då får ni 10 i topp ifrån november 1963 med Claes Buling. Sen vill jag också slå ett slag för Kvällstoppen 2.0 och nu på fredag klockan 4 så redovisar jag de 20 mest sålda singlarna sista veckan i januari. Året är då 1978 i min nyproducerade serie, den som räcker augusti månad ut på fredagar klockan 4. Men nu en musikmix fram tills Henrik Olsson och hans sakta vi går genom stan starttid klockan 6 precis som vanligt på söndagar. Och först ut i musikmixen nu så ska vi höra Björn, Benny, Agneta och Annie Frid. Och första hitten de hade där alla 4:s namn var med innan de hette ABBA. Man kan kalla det här för ABBAs debutsingel ändå. Och den fick de ju en stor hit med, ganska långlivad sådan, sommaren 1972. Och People Need Love heter låten. Och det är ju den ni ska få höra här och nu när jag som heter Micke Cederberg tackar för mig. Hej då!

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade hem då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

comes a singing, I'll still be waiting. Jean, Jean.

0: Men just det, Pella har tagit mitt särgarne, Pella.
1: Aja, baja, små frön. Nu börjar vi lektionen.
2: Så vänder vi på bladet och vad hittar vi väl där? Ja, vad hittar vi där? Titta på haren.
3: Titta på haren, hur han hoppar på skaren.
2: Ja, men lilla räven.
3: Men lilla räven, bara smyger i säven.
2: Varför det då?
3: För han har väl inget annat för sig, kan man tänka. Huvudsaken är väl att han rör sig, kan man tänka. Och titta, titta här, och titta, titta där. Och titta, titta, titta, får ni se att de har ögon här.
2: Och de har öron där.
3: Och även svansar hava de, och en liten mun att äta med.
2: För se, de äter ej med sked.
3: Och titta, titta här, och titta.

0: Stina läser nästa stycke. Vad är det fatt nu då?
1: Titta på Tage, titta på Tage. Det är han som har slagit.
2: Slog lilla Stina, slog lilla Stina. Så hon började och grina.
0: Hon har väl aldrig annat för sig, kan man tänka. Huvudsaken är väl att det rör sig, kan man tänka. Vem var det?
1: Det var Asta.
0: Fy på sig Asta, fy på sig Asta. Ska hon sitta och kasta, va?
1: Nej, det var Bäcke.
2: Nej, det var Bäcke. För han stänkte med Bläcke.
0: Detta börjar faktiskt likna höjden, ska jag säga. Nästa timme börjar vi med slöjden, ska jag säga. Och titta, titta här, och titta, titta där. Och titta, titta, titta, får ni se. Och håll ett öga här, och håll ett öga där. Så får ni se hur gott det är. Oj, oj, oj, oj, sicket så. Man blir ju slagen gul och blå. Och titta, titta här, och titta, titta där. Och titta, titta, får ni se. Och titta, titta, får ni se. Och titta, titta, får ni se. Och titta, titta, får ni se. Och titta, titta, får ni se.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din.

En obesmittad yngling och en renhjärtad mö. Det skulle plocka svamp upp på en grönskande ö. Men de kom inte hem förrän det led mot mörka natt, fast utan någon svamp. Och nu vet jag bara att hon får inte vara med i våran syförening mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon får inte vara med i våran syförening mer. Och så stickar vi väl vidare i boggivoggetakt. Virka och verka och vänder på din nästa. Tyder till det bästa, en avi och en rät. Noppa och stoppa och sen så tar vi nålen och sticker den i svålen, en avi och en rät. Vi har en lärarinna som är ung och söt och rar. Och duktig är hon också så att allt i ordning var. Om inte hon mot ynglingarna vore rysligt snäll, hon ger dem visst privatlektioner varje lördagskväll. Så hon får inte vara med i våran syförening mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon får inte vara med i våran syförening mer. Och så stickar vi väl vidare i boggivoggetakt. Virka och verka och vänder på din nästa. Tyder till det bästa, en avi och en rät. Noppa och stoppa och sen så tar vi nålen och sticker den i svålen, en avi och en rät. Vår fackföreningsombudsman och handelsmannens fru, det har någonting tillsammans som lär kallas kuttra sju. Men att han också traskar till fru Berg i hemlighet, det är väl inte säkert. Och det enda som jag vet är att hon får inte vara med i våran syförening mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon får inte vara med i våran syförening mer. Och så stickar vi väl vidare i boggivoggetakt.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: och där kom den fabrikerna.
1: Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Och nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på en.

God kväll där och välkommen till Sakta på gå genom stan. 2 timmar med lugn och skön musik här i P4 Plus. Och vi inleder med Paul Anka, Put Your Head on My Shoulder.

Honey handlade ju om henne, inte om honung, men hon var säkert söt hon också. Bobby Goldsboro det här från 1967. För dess nyare musik, men det var en gammal låt. Men det var Sofia Karlsson och Esbjörn Hazelius som tolkade Jag väntar vid min mila. De spelade in den 2004. Och första låten ut den här söndagen i Sakta vi går genom stan då var ju Paul Ankas Put Your Head on My Shoulder från 1959. Jajamän, du får gärna luta huvudet mot axeln. Vi har ju programmet Lördans också som ju går 18-20 på lördagar. Då är det dans och jag tänkte att om man lägger huvudet mot axeln så där under en dans är det väl inte fel. Men då ska det inte dansas hastigt och snabbt för då håller vi inte på med så här på söndagkvällarna. Men en försiktig samba kanske vi kan bjuda upp till. Samba Party heter nämligen nästa låt med Santana från 70.

Det var 1971 som kärleken föddes. Ja, det påstår Leif Blom och Gert Blom då, som gjorde låten Då föddes kärleken 1971. Jag vet att det var några år tidigare för mina föräldrar. Vi har också passerat Sanna Nilsson.

Ja, den heter ju Sadness Part 1 utav Enigma. De släppte den där 1990. Den tyska gruppen med Michael Cretu som frontperson. Nu då en ABBA-melodi, men i lite annan tolkning. Men det är en av upphovsmännen som själv får framföra den.

Ja, ni kände igen den då. My Love, My Life heter den, men här utan sång då. Men det var Benny Andersson själv som satt där vid flygen. 2017 spelade han ju in en hel platta med massor av hans egen musik. Bara då framförd på flygen. My Love, My Life släppte ABBA på sitt tredje album Arrival 1976. Björn Ulvaeus och Stickan Andersson har också varit med som kompositörer till den här låten. Vi glider vidare här i Sakta vi går genom stan och släpper fram Aretha Franklin med musik från 1967, Never Let Me Go.

0: Ja, det är så härligt när vi får möjlighet att spela hela Smoke Rings signaturen, säger jag nu. Men det var ju en låt i sig inspelad redan 1937. Glenn Gray och Casa Loma Orchestra gjorde Smoke Rings. Men vi representerar ju programmet Smoke Rings i kanalen P4 Plus varje söndag klockan 20.00. Ja, direkt efter det här programmet alltså. I kvällens program, ja, det är som vanligt Swing och Sweet då med Leif Andersson från Malmö, och det programmet sändes i original för nästan exakt 58 år sedan. Det var den 22 maj 1968 när Leif Andersson klev in i studion och gjorde kvällens avsnitt utav Smoke Rings. Och har du nu inte fattat vad P4 Plus är? Du kanske lyssnar på vanliga P4-kanaler nu eftersom programmet sänds i båda kanalerna. Ja, så är det ju Sveriges Radios digitala musikkanal som finns i appen Sveriges Radio. Du hittar oss enkelt via Sveriges Radios hemsida också eller i en smart högtalare. Säg bara, spela Sveriges Radio P4 Plus. Och vips, så är vi där.
1: Vi kör i

Ja, Lille Lindfors gör den så fint. Sången han sjöng var min egen. Men just det stämmer ju inte riktigt om du ska tolka titeln här då. Ja, den här inspelningen var från 1973. Men det är en låt som släpptes året innan med titeln, ja du kan den va, Killing Me Softly With His Song. Det var Charles Fox och Norman Gimbel som gjorde den låten. Och den spelades ursprungligen in av Lori Lieberman. Men då blev det ingen jättestor hit. Men det var ju året efter då, 73, som Roberta Flack fick en stor hit med Killing Me Softly With His Song. Och sen vet ju många andra att 96, då fick den nytt liv, den där låten, då hiphopgruppen Fugees spelade in en version. Men de döpte den, de kortade titeln lite, så blev det Killing Me Softly, kort och gott. Vi har klivit på här i Sakta vi går inom stan också med gruppen The Ink Spots med It's a Sin to Tell a Lie. Det var också en riktigt gammal låt där. 1941 kom den ifrån. Ja, 4 år äldre då än Smokringslåten som vi lyssnade till för en stund sedan. Men då blir det mer 70-tal här. Steely Dan här med låten Dirty Work från 72.

Då fortsätter sakta vi går in och stan i båda kanalerna P4 och P4 Plus här nu då. Lugn och skön musik ända fram till klockan 20.00 och jag finns här vid din sida, Henrik Olsson. Nu en tryckarklassiker här, originalet från 73.

Ja, det här var Harald Melvin and the Blow Notes från 1972-73. Någonstans där blev den här låten en hit. If you don't know me by now. Men det var inte meningen att de skulle göra den från början. När låtskrivarna Kenny Gamble och Leon Huff hade tänkt att LaBelle skulle göra den. Men det blev inte så att hon gjorde den. Det var även andra som fick erbjudande göra den. Men den hamnade till slut hos The Blow Notes och lyckliga blev väl de över det. Men Patti LaBelle, hon började faktiskt framföra låten live sen senare i sin karriär, 82. Och när hon är runt och spelar så finns det fortfarande på hennes repertoar. En annan populär version av låten, det är ju den jag mest förknippar den här låten med, så att säga, är ju Simply Reds version från 1989. Och det är faktiskt deras största hit hittills. Och den versionen den finns med i filmen American Psycho. Men den filmen tänker vi inte på nu, utan njuter istället av ny musik från Céline Dion.

Ja, musik från New York alltså med Céline Dion, Dansons heter den. Ja, ungefär Let's Dance då. Då får man dansa lugnt och försiktigt. Nu blir det filmmusik och jag säger inte nu innan vilken film den är hämtad ifrån. Men säg att den hade premiär på biograferna 1990 så blir det en liten ledtråd i alla fall.

Ja, kände du igen filmmusiken? Det här var en sån där riktigt lång film. Det fanns en förlängd utgåva som var 224 minuter. Ja, riktigt lång sån. Och den visades faktiskt på bio också. Filmen belönades med 7 Oscars bland annat för bästa film och bästa regi. Och han som hade gjort filmen och också spelade huvudrollen heter Kevin Costner. Ja, då var du med på att filmen heter Dansar med vargar. Och det var faktiskt så att en annan filmregissör, James Cameron, han fick sin inspiration att göra Avatar när han såg Dansar med vargar.

Hold on, Michael Bublé där med musik från 2009. För honom var det ju en låt som ofta används på borgerliga begravningar, främst då i Sverige. A Whiter Shade of Pale. Ja, den är mycket, mycket vacker och gripande. Procol Harums allra största hit, inspelad 1967. Nu nyare musik av en artist som kan röja riktigt rejält både på platta och på scen, men det ska hon inte få göra här. Hon ska ta det piano, så att säga. Låten heter Lush Life och det är Lady Gaga med musik från 2014.

que tu es parti. Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui ?

Gilbert Bocord är ett matinete från 1961. Och själva takten och tempot, det är ju hämtat från Bolero. Ni känner igen den. Det är ju en gammal 1800-tals traditionell spansk dans där. Men det är Ravels bearbetning utav Bolero som många kanske mest känner igen. Ja, det är från 1928. Vi ska inte fastna i det där nu, med en häftig låt inspelad 1961 eller där. Nu från Melodifestivalen ska vi höra Jörgen Edman och Polarna. När var de med och tävlade då? Ja, 1978, och då heter låten Lilla stjärna.

Mäktigt slut där på Lilla Stjärna då med Jörgen Edman och polarna som alltså var med och tävlade i Melodifestivalen som avgjordes 11 februari 1978 på Cirkus i Stockholm. De vann inte, nej det gjorde de absolut inte, för det gjorde Miss Decibel det där året. Det var ju Lasse Holm som hade skrivit den och framförde den också tillsammans med Kiki Danielsson och V6. Men den här Lilla Stjärna då, om vi nu ska studera tabeller och siffror här, hur gick det för dem? Det blev nia. Näst sist blev de. Men musiken får evigt liv här i radion. Bland annat hos oss då här på P4+. Nu ska vi få hjälp här. Vi är ute på en liten promenad. Sakta vi går genom stan så där. Men ibland, var har jag hamnat nu? Det är svårt att hitta hem. Fast till slut hittar man väl hem. Och då kanske man kan få hjälp av den här. I'll find my way home. John and Vangelis. Mm.

Kiss and Say Goodbye, ja, The Manhattans från 1976. Johnny Vangelis där, deras samarbete som heter I'll Find My Way Home, den spelade de in 1981. Jill Johnson, artisten men också numera programledaren, hon har varit med på många håll och kanter. Nu syns hon i något sånt här husletarprogram på någon kanal, folk som letar hus i solen. Då finns Jill Johnson där utan gitarren. Men ett annat program som hon ju var med, där hon också sjöng och spelade, var ju Jills veranda. Och där hittade hon så att säga Dog Seegers, och de spelade in Boulder to Birmingham tillsammans och gav ut 2015.

Roy Orbisons omissigenkännliga röst där i California Blue från 1988. Men oj vad vi skruvar tillbaka tiden här, och vi får bläddra långt tillbaka i våra papper. Men den finns i arkivet här på hyllan märkt 1942. Låten heter Rhapsody in Blue och det är Glenn Miller and his orchestra som gör den här knastriga melodin. Den har ju blivit knastrig med åren, ska vi säga. Det kanske också har blivit.

tid då för mig att tacka för att ni har hängt med länge eller mindre länge här i programmet Sakta vi går någonstans. Det är sånt ni bestämmer själv. Men jag har suttit här sedan klockan 18 i studio 53 i radiohuset i alla fall och gått sakta genom stan tillsammans med er. Vi rundar av tillsammans med Marie Fredriksson och Tro. Ha en fin söndagkväll. Tro.

0: dig.
1: Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Långt borta kan jag höra havet som andas och en fågel som sjunger i ett träd. Tyst.

har redan börjat för oss två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Nu har jag fått den jag vill ha, som jag

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

muttrar och vänner si. Faderberg han skruvar och spänner strängarna på violen, och stråken han tar i hand. Ögat är borta, näsan är kluven, si hur han står och spottar på skruven. Ölkannan står på stolen, nu knäpper han lite grann, grinar mot solen, pinar fiolen. Han sig förvillar, drillar ibland. Käraste bröder dansa på tå, handskar i hand och hattarna på. Si på jungfru Lona, röda band i skorna, ny

Skrapar på noten, skrapar med foten. Pipan han stoppar, hoppar emot. Käraste systrar, alltid hon ett. Bröderna dansar jämt med duett. Hela natten fulla, rak i livet ulla. Ge nu handhåll takten rätt.

vem är det i natt, rocks och nätter, med gula byxor, vita stövletter, som dansar där med Lotta, den där som har röd peruk? Ta mig 7000 C2 i flocken, sydda manschetter, snören på rocken, drick Faderberg och spotta, tvi fagryka gör mig sjuk. Kruset ska rinna, huset ska brinna, ingen ska klämta, flämta min buk. Käraste systrar, tagen i ring, dansa och fläkta, tumla och spring.

mina flickor lyfta på kjolen, dansa och skratta, hör basviolen, ge faderberg konfonium och håglans med gröna blan. Hör faderberg säg vad hon heter, hon där vi skänker vindögd och feter, gumman på termopolium, hon är det, jag tar mig fan. Trumpen och blinder, gumpen är trinder, halsfräs min gumma, brumma dulcian. Käraste bröder, här är behag, här är musik och flickor var dag, här

modellejon. Han krypar kring och visar upp varenda söm, stolt som en tupp. Minsta lilla knapp kan man se på under lupp. Han är ett riktigt litet näpet modellejon.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.